0: Det på tide å dra fram vår statistikk-quiz her I frokostshowet, og det en glede å få slippe unna, det skal jeg ærlig innrømme.
1: Det bare en ufrivillig her.
0: Ja, du klar, Miriam?
1: Nei.
0: Ok, men vi kjører allikevel.
1: Ja.
0: For det skal dreie seg om firekløver I dag.
1: Ja, sjokoladen eller planten.
0: Planten, firekløver. Og jeg lurer på hvor stor del av Norges befolkning tror at det å finne og plukke seg en firekløver bringer lykke.
1: 88% tror det.
0: Det skivebom.
1: Nei,
0: jo, det det. 29% av befolkningen tror på at det å finne og plukke en firekløver bringer lykke.
1: Nei.
0: Ja, men altså, sånn det. Hvor mange, eller hvor stor del av Norges befolkning har funnet firekløver?
1: Åh, 7%.
0: 57%. Ok, okay. Vi tar med en til da. Av de som har funnet en firekløver, hvor mange har plukket den?
1: 100, nei. 91%.
0: 67%.
1: 67!
0: Nei, det burde jeg tatt høyde for. Jeg skulle bare droppe hele spørsmålet.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen har tatt tatuering I syden?
1: Oi, 68.
0: Du skulle ha sluttet på en, I 6% har det tatt.
1: Ja,
0: det ikke så mange. Det ikke så mange. Du kjenner tydeligvis alle som gjør det. Altså.
1: Det den verste statistikk-quizen noensinne.
0: Skal jeg gi deg en mulighet da?
1: Til, ja.
0: Ja. Når man på sydenferie, ja. Så det jo populært å få tilbytt massasje på stranda.
1: Åh, ja. Ja, lukke-lukke-mannen.
0: Hvor stor del av befolkningen har ikke fått eller har ikke ønsket en massasje på stranda under en sydenferie?
1: Noen siden, liksom?
0: Ja.
1: Det ikke så mange. Det kan ikke være det. 34%.
0: Nei, det 69%. Hvor mange har ønsket å få massasje på stranda under en sydenferie, da?
1: Åh, det må jo være mindre da. Det må jo være kjempelite. 38%?
0: 38% lite?
1: Ja!
0: Ok, det 7% av befolkningen som tar imot massasjer på stranda.
1: Jeg en av dem 7 I hvert fall.
0: men det de som ønsker det. Hvor mange har fått massasje på stranda?
1: Åh, jeg vet ikke lenger. 48!
0: Nei, det 22%. Altså, dette gikk rett åt skogen, Miriam. Hjem og øve.

0: Det på tide å dra fram vår statistikk-quiz her I frokostshowet, og det en glede å få slippe unna, det skal jeg ærlig innrømme.
1: Det bare en ufrivillig her.
0: Ja, du klar, Miriam?
1: Nei.
0: Ok, men vi kjører allikevel. Ja. For det skal dreie seg om firekløver I dag.
1: Ja, sjokoladen eller planten.
0: Planten, firekløver. Og jeg lurer på hvor stor del av Norges befolkning tror at det å finne og plukke seg en firekløver bringer lykke.
1: 88% tror det.
0: Det skivebom.
1: Nei,
0: det det. 29% av befolkningen tror på at det å finne og plukke en firekløver bringer lykke.
1: Nei.
0: Ja, men altså, sånn det. Hvor mange, eller hvor stor del av Norges befolkning har funnet firekløver?
1: Åh, 7%.
0: 57%. Okay, vi tar med en til da. Av de som har funnet en firekløver, hvor mange har plukket den?
1: 100, nei. 91%.
0: 67%.
1: 67!
0: Åh nei, det burde jeg tatt høyde for. Jeg skulle bare droppe hele spørsmålet.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen har tatt tatuering I syden?
1: Oi, 68.
0: Du skulle ha sluttet på en I 6% har det tatt. Ja, det ikke så mange. Det ikke så mange. Du kjenner tydeligvis alle som gjør det.
1: Altså. Det den verste statistikk-quizen noensinne.
0: Skal jeg gi deg en mulighet da?
1: Ja.
0: Ja. Når man på sydenferie, ja. Så det jo populært å få tilbytt massasje på stranda.
1: Ja. Ja, lukki-lukki-mannen.
0: Hvor stor del av befolkningen har ikke fått eller har ikke ønsket en massasje på stranda under en sydenferie?
1: Noen siden, liksom?
0: Ja.
1: Det ikke så mange. Det kan ikke være det. 34%.
0: Nei, det 69%. Hvor mange har ønsket å få massasje på stranda under en sydenferie, da?
1: Åh, det må jo være mindre da. Det må jo være kjempelite. 38%.
0: 38% lite?
1: Ja!
0: Ok, det 7% av befolkningen som tar imot massasje på stranda.
1: Hæ? En av dem 7 I hvert fall.
0: men det de som ønsker det. Hvor mange har fått massasje på stranda?
1: Åh, jeg vet ikke lenger. 48!
0: Nei, det 22%. Altså, dette gikk rett åt skogen, Miriam. Hjem og øve.